0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Muri and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejens Tømmer.

0: app, app med lapper, de lapper, som vi klap, klap, klapper i med sap. Vi napper til en pil, pil, paller, for det er det, vi kalder vores vejer, når vi kommer fra Fyn, Fyn, Fyn. Her kommer der musik over fra Amerika, nærmere betegnet Nordamerika. Lytter til en besked fra Grandmaster Flask og hans ud til de gutter, gutter, gutter.
1: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.